өзенде ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmię.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларын ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіз. Ағай, шамал көңілдер өтірікші ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Құрмет ағайын! Концертіміз жақсы өтсеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісім ба ағайын? Мен де көрейік. Ас!

0: Imagine.
1: Казахстан.
2: Estado cantante Kazajo. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен. Ертең тағы шаңа шаңа.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім жүлкенін табар.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беремін сіздерге. Ағайын, шама көңілдіріп отырыңызшы ағайын. Ағайын, кішкене дауыстарыңызды тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын!

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтпоғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өтірші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрмет ағайын! Концертіңіз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің бе ағайын? Ендеше көрейік.
4: Астана!

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бе? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін таба.

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып берді сізге. Ағайын шыма көңілдіріп отырыңызшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

0: 你给的吻。
1: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын. Ендеше көрейік.
2: Астана!

Арын ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз. Ағай, шамал көңілдір өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,